0: нескінченого випадку.
1: Зараз моя суровка. І зараз так, від початку. А є от другій частині?